0: Nchambengi kunga weekendi rekeratha. Nchambengi na yero kaga ukudari ya wero weekendi. Tugatege ira makarika ja kiumia.
1: Tuteka ukana ditole mero guma anto anyele gadoi. Anto pa mero na anto pa darakani ditole gento weki.
0: Ure kurele maturene.
2: Anto iwa vaingi wala vaina mudhoro ginye kethiri itu kuwa tu tam.
0: Na nyumene wero bukamuri kogima pomwiri.
3: Nito takwena kathina mwere ja tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dine kwa ikansa.
0: Na kinyama.

0: Ozi yamuli ngai di orona. Dodo guari ya ringi kura. Dodo ari ya ajambu.
1: Ato jambu ari.
0: Na wole nda wole nda wole nda kuma metambo ne ogeta kuringa kura.
2: Rokere rokubwa nkoroki. Netuko sonde kuma Jumatatu mwanka Juma kwa ajili ya dhaa kumi nejiri mwanka dainya shiru kiri guku kwa Meru Efe Mwenda Saba John Agaishima na mwarimu mawira ntoto mwari bagio kudhomi dhia
3: ndendo mberi mutongo ni ole kumeru tudhu ureta wana wana interesi jamu Meru inizati
2: bagio kumenye dhia ure ya kore
0: kethruwa gueta gue uchua getiki ya senita kwa kinyumudhomi njuki igu kariandu kana iyo igu
2: karia na nyume nabashu okeba kwa chancha mure
0: atiyoto eta ando bala rakanidi toka mudhura
2: ugati wanyuma kile murajo yu mwanya
0: menya
1: ena kanya mukarumwa
2: rokere rokubwa nkoroki
4: Meru FM ngwatanero ya Ameru ruru
5: itikirendeke kumine inya itikirendeka kumine inya ikinya dha kumine mwende ni Ameru FM toku shokiria nkatho mwadhani wetu nontu wa kiugo gea kunde na ikule kulikitha ni madhana mirongori na inyanya kamarika idha ndatu ndetu ira Musa aragia ndetu shaishe mudhia mudhia nontu wa kulika ni anabaraba atigire baya nba israeli kutonya ndiguru ya kanan akabalika ni jaraja keja ni ana wadhikire baka kwa dhikira na baita ni ya kiugo gea ku ura bakomba kwa wa antu bakudhalimika bakiumagara bekarandi na bagikara bengu gine shiao mindeni yao ikandi nebeo bia migate idhari mubrio bikeja ni ana lia baka adhika na niyo bia uturika ni rokiru anaruwa mwadhanu ya turia mtu wa kwa adhika ira kuligintu onaga kumakirigwe na lia ati kwa adhika ira kuligintu agaga kumakirigwe tuatara kuona kira mwadhani mtu wa adhika onaga kumakirigwe tukulegana na kuaga idhari mubrio ole kairio ntuku orukirio season o kingo kionde nubira bijana ya na kuadhika na wadhiki pura mwadhani tuumbida wiki rundumo theru tuitane kuadhika kenusu keke mwaka juu jo 2026 nontu kuligintu tukuenda kuambiria kumakirigwe kuligintu tukuenda kuaga kumakirigwe nteto shia vata Musa kualia very powerfully speech yewe mudhia mudhia mbireo anogoka mbireo mweta kiri chapter 34 kuli nteto wakualia nteto shia vata akinengeri Joshua Muregi akera na baba Israeli rikaneni mawathe jara mwathani ekire na babagu na buthinga tae nontu bwathe ka gutikirieria bukantu bakutharimika akalithari mobi bibi inge bitumbo talika ria mwathani bakomba kwathika mwathani mwenkoroshie twite menyaga ria tukurega kwathika kuma kirigwe tuona imanzu ja modho guturia tukajothia tukona ria mwathani utura tuthingate sherin kai tuga asitega na medho ya mwiri tuga asimena na tuga asiuthia mono tukarega kwathika ria mwathani otwa tha kinya twi marombe no gatwa tha tuthithio ndubuna leo twikira murigo ba kuthithio ndubuna tukori mwathani thali mbiye tubiru matene na wathiki wa ndubura mwathani utwirire tuka igino tukothia ndubura na tuka atweni thali mbiyaku ni romba ya kwa mtu onde agite kwathikira kigo kira walitikire we mwathani inyithe rija tathika ira leo mwiraga aume antu amwete ange atindumba kwambire kuma kirewe na alindi atu into bibi inge na alindi kuira impara ndigurira nontu na aliti impara ege na inya walindi girwa impara ku na akage kuria bangi bakiaga enu ndu bawa thikibura mwathani athika ira kiugo gya kwa ka umantu amwe ageta mwathani kathimene kale ka umwa ageta kimwa kuruntigwa na ure mwathani weto ki mwathaira safari ni awe ndene mwito jo mwathani babu ibwaga nuntu bakuthura ndene wa thikibuno mbere kwa mbiri gutire omba kwaga bangi bena mpara atura nyirone na atu mwathani gutuonia ria tukathika kirwa mwathani tukagita ithari mubibi inge ndene Deuteronomy 28 mwathani weto biria waritie ndene alitura Jesu Kristo ka atura mwathani thetine bietu bikaunikara ikandi ne bietu gate mwathani tukaingirwa ninto tutharimo mwathani tugitonya ndene zukiumagara ndene tukiumagara ome tutharimwe ndene alitwa Jesu Kristo gatuma ndube tu mwathani bakinyangwa me bakinyangwa bali mbere yetu na medene yetu na mwathani ugatuthira mantu cha mangijira wali tekeri Deuteronomy 28 mwathani umwega leka wathe kibu tonye ndene yetu rukirwa narwa ndali wathe kikira thikiria bonde ba mwango jo ndali wathe kigwa na msingi wa imani ndali wathe kimwathani kiri athikiria baba na arombi wetu mwathani wetu ndene ritwa Jesu Kristo ndali wathe kikuma kirini na kuma kibara mwathani ntumirite rukirwa narwa kirikanise eje yaku na ntu baku tumbithia kwathika no tumbithia mwathani kwathika ura kwagirite ne gitarera gitete tukeyo kurukira imatha no ntu kwigitara mwathani weja na ugatwetera utiga kare mwathani utweterete muno twathika urikirie kitharimo nondu wathiki bijana yena itharimo bio bijana yena wathiki bura mwathani utwara iria ni kuthira mwathani itharimo bina condition ria tukathikana uro mwathani umba kurekeria tukeja kwa 20 bibi season ije ijire ya mwaka 2026 ndeni alitwa Jesu Kristo twaromba na wetikia na tukagwa amen amen and amen itigere ndeke kumishonga ndeke kumitigere ndeke kumitigere kinya the kuminemwe ndeni Amiru FM na ntukumetha iturombe kutatu watanete twinde the enerira turara ya mantu jege judges kana adhurani idhanda tukamwalika 13 mantu jege Gideon na iturari ya mono mono mantu jege Gideon na moito juawe in fact turari ya kuma verse 6 tuweta tuambiria almost in the market biblia kwa wate antigere adhurani chapter 6 tuone ura turari jie lakini mantu jabata mwadhani araturika na nyantuku ya goro ni kwenda kurukira buu kai recap nuntuba kwa hidari turambea kwa hidari tuki atani nuntuba mitambo kuntuku tigene kuibaba raigiru na kuibaba tiraigu lakini nga kurukira na arua nuntu inya mwadhani kwa kanya kwa likiwo kiawe kairi na kairi uteara yoro urari jie goro nuntuba ungi buweja ira ndeto shibati tukuona aja kire yukulire ya adhurani chapter 6 mantu jege ngidio ni mwito jua we ni mwadhani nwa wagu kanukia ana baisraeli ntuba kulega kwathi kwa kairi rea kuturega kwathika kwa ikanukia all the time mantu ni ya murungu na kiripona andikire adhurani kira bathithite wa kulega kwathika kwa kwari uthathai wa mirungu idols mirungu migeni mirungu ekwigikwa mirungu ya kiron mirungu ite te murungu mirungu ite murungu bali bali ba utonya uthathai ni bu na njire nene Nenonto babo murungu arabakano kyokurukira migongo kainge ndirauge goro rya murungu bakana kyo na baIsrail atumera kainge migongo the foreign nations migongo engiti gabo tebo kwa bonga atumera babu bangi nandikire Adhurani chapter 6 atumera Midian Midianites baraba inyeria kira tho mwandiko bauga ba inyerirwa kwe miaka muwanja 7 years kurega kwathika igutejeri nyamuntu miaka no kugutera ba miaka 40 into 7 years si mushedo 7 years si miaka ama kuma 2019 mwaka mwaka ju miaka mwanja puinyiritwe ya Midian kenda no bai bai shokera ndu rimo mwadha na tumaira ontu kana otu tumokurukira ontu kenda wi shokera wi shokera uma torone ugutuka ayeyeye kimiru kiuna kio So aratumira Midian na njire mwere atumaira iku bataga makedha. Ukurukira bo, abata makedha atendi manisha. Baka lima, baka anda, baka limira, baka urugira, beterete bakedha, baba keja bakedha. Baba ekira mpio no uwa, muangaba eta kuishitha ikurungune na iremene. Gideon ya kithiru muraika, weka ka aski paura ontu ari mubangone tikura kuyura tuntu bokeda mono nande tete okeda no bia we aitha kende dere mundene nande ya kinki murungu ya strategic ke murungu tari maketha yari mubangone ara muita ki bangi na ubaishithite areja nande ara kithanga ka kithanga bia we ngano ciawe kenda no aitha nontu miaka mwanja bwejo kairwa maketha impara ikumanisha kuina mpara Inyo teri kwe na ampara. 7 years is a lot. Nandike na muraika mumira. Au nao tulategere tuishokera. Nga wikiara tuletere. Ndeni alitura Jesu Kristo. Kulega kwa theki gintuki kimu ono kiri murungu. Obedience. Na kaingire ya mkwali mantuja obedience indikana inkarangi kuira. Idhari mobi mwete marombo karomba. Kwa kathika wa ambiri. Tifasi ngugeta na ara na kuru. Nara tuita. Kana wite murima. Maromba ija mega ndio. Lakini kwa hithari mbibu watu ita conditional blessing. Kuma kemurungu. Bia na condition. Adheka, nkunenkere. Thithi ya una, nani kunenke, nkuthithi riona. Na ntubaba ingi bare maeru au. Kaingi mwadhani ya kuali rio thithi yontu. Gita la kuthithi yontu buu, rea kinyoko na buu kulitua. Kano otebu omba, kano oka garuka. Nontu antu iba garuka. Mwadhani mbibu finances. Mwadhani kuna kualiti ya kula thithi yontu buna. Kiri nyombe mwathani, kana dharima mtumuna, kana supporti kintu kina, igitarare akinya wonaga gintu kire mbuga nwaritie wa vau mono wa uhoroka thithia igitarare akinya kona bo kulitwa no kale makuthenduka kwathuka na gantu kavu ntu kona ga gwitwa inyoka romba kira wari wa mbiri uthithia u utige ambiria marombene au ni kwenda kwathuranira kira wari wa mbiri uthithio u utike ambiria marombene mwathani wikira mbale ni uga gintu mbuga wa marombene mwathani kwira nthiurire mwana ngania fees ontu mwathana araia ndio thithiri mtu muna ontu buna na bwa kinyo igwa bu witwa no ciuririri ka mako ka ndira mbiri ku no tutemere mono rimwa wori ruwa kana ociuririria nyako ya ntu bora iruna bangi ba ciuririria ukaithi ute ugasium

kenda lea batumike mwathani bamenya tibo meabara be na gushumba ali nditaga tarandurijo inge ile strong ta Juda na bangi baduwa batu tutumika njeto ni wikari kutiro ba utari nyangania ibaraga atumira bone kabendeli we ne atari verse 16 mwathani aramwira atiri ni ma ngatura ngukaritie ngatura bibwe wanda sandito ukathoma tenses ngatura ngukaritie tena arutiru uyu intuko shonde ngukaragia iu ne kwa ni mwatigiti ya express ya kuakirea mwathani ya kumwira kinya umite na raumite onto murungu atitaga na raumite atega potential romba ure omba kumwitira ngugi uromba gutume ure omba utumire kabungana na ura we uru wakwathika bungana uti okumia kiongo mwathani iji nkoroshi imbudhu iria omba gutumira kwa mwathani na wara mwira ne manga atura ngukaritie na ago kaura midiani tamtumwe utikio kirea Gideon undi na agwe na rui nyendi kwa meseji titere tulaliria goro ye kugaruka va 17 Gideon na wara mwira ojo atire nkethru ankiona wanigwe mbagiriteri mbonye kimenyithia gya utuma menya ati niwe walitinani itunda kwere nshoke ya kuma aja mwanka nshoke nkagire gantu karea nkwenda gukwambije ngeke mbere yaku mureko aramushokeria aramushokeria ni bwega ngetera mwanko shoke wije yani very very interesting na ndi iru isuri ku udhoma teo karega ku enjoy surely nikino ntumbo kai kudhoma bible undione nyao movie ndiona ta nguona Gideon nguona muraika uraba kwaranilia inyakalia antu amwe motene jojo wa mugandi tukajona samwea emura na akwe kedha iwe ndikithiria njire kundikithiria mbete rambiche kwenu onku enda guita nkugirega antu na ndugu wa fellowship kwa mbili otonyana ba kugia na muambiri wakini ba kwa mbili nguatanilo na ba mbili nguatanilo mandu ya kambiri kwena shift ya season kwena elevation ya ukarika igita na wambiri nguatanilo wa murungu kwena gukiru kwena gukarika ba kwa mbili nandi inye ibanda aja kanise kuambia katika wena murungu na muraika fellowship ya wena murungu emre kambite yantu nyago na ndike wetete oshwa akume mwathani ari muntu gaita na izi tomo ankerwe na izi tomo ankado be tomo 50 na izi mwathani ari mwathani akari gintu prophetic no mwanko gi support na ugitira gidio na ndio geta ukabere ntu turathomere goro ketete guita verse 19 gindo no areta arakuruka nyomba arathenja kaburi arakadhuranira na migate arathuranira iria etekiri muthega jo kuimbithia iria etekiri muthega jo kuimbithia iria iruga jo kuimbithia atamure ndi akumenya tiyo mwathani atije na ijikira murete ri mugate jo kuimbithia na nyama arabie kira igene guru nona muthuri arajonoreria arekira nyama mugate jo kuimbithia aronoreria subu iguru nokumona no mwanko muone arajone yeguru nawe aradhivyo igitareu mureka wa mwathani ara aratambrukia ruturo ruya ari na runjarene ku ruturo ari arunjarene nokumona aratambrukia au tambrukia araringithia nyama ona migate iria itekiri muthega jo kuimbithia na muthia muthia jwaru ruturo kamuthia karuturo mwanki na jura akana jumete igene jura runguria nyama jura runguria nyama ona migate iu itekiri muthega jo kuimbithia jura birunguria buru na muraiko wa mwathani arauma kiriwe ararima araura na ndiku thithiru nya sacrifice na ibanda kugire exchange kukuranwa kiki gongwana mwathani ambire kigongwana kia Gideon na washo kamu nekira inya ya kura Midian. Very powerful, very interesting. Ndiyo ndiwa tanta adhoma yukulika ili anga. Mwathani arauma ararima.

0: Ugwatanira na nkiroto wa nyeusi ntuko shiondeshe kiume kiri reggae overdose kwa mbele dha inyanya mwangatha kumi na ijiri shogoro aja komiru FM.
1: Mindia Max Waves tukuligeni application wakite.

0: Mariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: E kaliba karamene kwa amosu wa diadwana. Ndegwe bo ya ntobakenu. Nembie bo keneti o. Adia nyoma.
2: Pato torare toa kwa kapisa. Eruare ino toa ngindere tao taa kamberia. Rue rue na mainyo. Rue rue na chiola. Lakini eruare kethima kere karamene. Tore nyo rue tore le mamario. Tore le masukuma.
1: Bwe bakenu. Onani ne nkenete.
3: Ende ka tocho gyan ka lo tu kuibo ya on tuna ture tere we ru nde ne ya dwana bo ke gwile na ra iti barabara tu gwile ti kariara ke dima na go tura iria
2: ende ba tue to ende di barabara to ko nyoro e o te bu mono to ata tue tera buru
1: kwe wa kurio we ro ru teto ne o
4: ti mocho o to ruta metongi buru buru buru miongo tura ta koromba roi lakini to e kwe re ibo ya murungu akutharime
1: Burenda kugorea gusindana na MC Jim Ochoine Kanyagota.
3: Ote wajina na Jim.
2: Kwa ubange neo tuko buo tuki pio. Kaba mame buru na ntoyitu abele mpele bare mwa. Kwa witu utamu. Buru mwana ton Jimu nweto wete. Na kinyato anatoyato na mpibiyo nte inyanga mpechige uwe mwa. Ikiwa no Jimu nweto ikanyoroi.
1: Kaba kwa lioma. Wenda kukukwe ningetuwa muenda maguru wanyere.
0: Neoma. Aja mede ne anteto ya Meru FM.
5: Muga mudhikiria na ingo kuwa taugeni kaeri mubango ni uyu wa kuwa inuije. Inuije ndegoro ake ira utaumba kuona sonda yumete kambu nini ya Coca-Cola. Kewa wije, ibwega, inu kiwa tiku menya, uwa uwe nkwende to. Ndeni ya mugongo mugima wande guru, kambuni ya Coca-Cola negere tiku dioruka ekienda gia sonda chiao na chikendwa nantu, lakini etaro yendia sonda kinyaye mwende guru ni ya North Korea na ande guru ya Cuba. Ugo ikudinga tira mkuja nyo cheke biashara ila chitura kakatega teka ande guru ya Amerika, ila kambuni ya Coca-Cola ya mberie na ande guru inochiere untobora mwanka emunde bambaga kuchunku na mono intobia kuchunku. Mandeguro ni Amerika mbere biendu andeguro ni chiao Mwankaru umu dhikiria kuenda ni kwa muadhani ini umu andiki na mudhura nombango jo Jonah

0: Mwankada komine jire siongwa Meru FM.
1: Yes, tuambe tukulirikania kuma kula wa kampuni IKEM. Lewa tutake shumbe mudhikirio kwa iji keneja IKEM Delik. Ene shumbe mono ya ngombe siye ya. Ike ya kwa nukwendo supporti ngombe yume ria liringi. Edhile ngombe ina afya mudhikirio kwa mirumia shumbe ya Delik. Ngombe onda kukamwa roo ikanda erensa na nerume shumbe ya Delik. Ikari kaminde inde ikeda ina apeta iti njage kurene kwa ume ria liringi. Na ishumbe kwa na kiruwe mo kiruwe jere kiruwe idhano mwanka kiruwe kumi kumage kampuni IKEM.

0: Eni na ni wambona gikeno gya kwa. Wewe sauti ya kwa yaya. Hey. Oka mea sauti ya pesa.
1: Niyo njono ati mtu kalira kwa enu ntule ni otetongi mono.
0: Ango tia maeri wa merato nyamudu otito akwa. Itabumwa na odiete.
1: Ayu hake shokia na batano shukuru.
0: Nkwere, nkwere, nkwere onto bumwa onto bataye.
1: Otito fauti ya kuna angaba na anjuto.
0: Mbechi nonde na jotichi akwa.
1: Otito fauti ya kuna angaba na anjuto.
0: Mzee.
1: Otito ero otero mwaka ntu keondone kiu.
0: Leanda are, le, toiba nini. Hey. Mzee arichi ya manu wa kano, na ari wa kano.
1: Kano ira nkuru ni mtu
0: kano ira nkuru ari wa kano ira nkuru iba eta wale mwe baga etwa bakadi baga etwa bakairwa kabarak kwa mwe
1: yes
0: kana limwe bakaretwa ya monge kabaraneti kana wara bakadi ria bachoka nukume ibaro medwa kanyamu kanyamu kara baerwa badi bakaromanie bakaya nako kaka yadhau ikanyamu kanini bakeja bakeji bakegora chukari bakega era anto kugera kugera kugera kugera kugera kachukari karamu kugurite gakurumi anto bakagidada gakathira gakithira ugu anto baije nonto yona raumire kwa mheshimiwa kana raumire kwa moi enambe so kira muntu na kwenda kinyawe kurumwa aiko miakana kara umetu kagidirada Ari kagia na kuthongera ekombe ni akaroma nkunea ya mwere akendia kenda gura chukari ya kurumia barabange batirona
1: amenyera wathani
0: akiuga kaende nda ngania ya kuona no kumiaka winda mweria nkuona so remwe gutuma gukuna mbeza ti kuhega gutuma gantu bakona ta koko beria mbia wena
1: wena cia
0: taende ni uku semu kweri tigande na mbia ino na toibari geri seria kucheda taende nkuenda muno gucheda nuntu ni nkumenya siri Rakini seria tiko mbetegeria ncheda etiko tegeria muntu omuyu atwagetada acheda naga cheda tipewa so yo gedi mu mudikeria tuo yo kimbeche ino tukinyagita kara anto bange igana bago chinda ngiri 39 uri kedi mu yago kainya star 671 chatiga andreki danda to peke yake andreki muti yida anda to
1: turenda anto igana
0: turenda anto igana
1: ngiri 39
0: inu kuma iku manisha 90% ya ntubara baga cheda baga chinda kwa wende ambidi ya kucheda na ino ikuinya star 671 star 671 ukanyukia ka boxi yaku kara ukaigua nkora yaku ekenda ukakainya arabu wekira pini yaku ya mpesa uga chinda so wende ntukuenda kutindika ndenda wetindika wengwa inya star 671 dura kamboxi so far anto ndiona bachindite anto 17 ito kuenda anto bange 83 baraba kuonekana kuchinda ngiri 39 tuko mbali itika nile kitano na nito kuenda anto 83 hiba kuyanga mabo kinyanto nyamunge hiba kinyanto 20 so ito renda anto 80 ngiri 39 kila muntu na iku inya star 671 dura kamboxi kira pini ya mpesa tuwe kamoshinde now kulega issue mbege tuwe daga kea alerua nandadho gana higa issue kidogo lakini ndajire kuegua ni issue nene wafektia alithi ba ngombe cheria especially the upper part ya Meru na hala kukulitha gua ngombe cheria issue ya area kuregua
1: ndiri
0: ndere wairelia
1: kukalikite umono
0: na untububu amba nkande mono kuya kumenyeria ria anto kare guturwa bure ditere thuku
1: yani ikambuni ite kuenderia utamenya ukairi
0: Nintira iye kana ntira iye kaiwo kare kaga bukanda eri rwanda yarwa ri
1: wo yokero angari kutha
0: urithi uri kama urithi na eria ndiri Wathie ria ria kuwe kathimu ogu ukero ria ria kuri komatankuruki.
2: Mure ile bati de dwe.
0: Wathi ukathi ukero ai ria ria kuri chaga nkuruki. Yani what is happening?
1: Uno ukaragalire ria ringi ya mono na kambu ncieri ite kurenda. Ve sababu basho aga mpingi mono mono cia gwepuka iria ra murimi.
0: Indie kugiria bathondeka wiki wea kanigi nyamungi ikula ntine ne chakugeria bantu baturage
1: ria ria biashara yonde supply keja kuingia mono demandi etida gire buisana. So no mwanga supply ambegi teate ha, egi itagitwe.
2: Kwenere itwa Glad. Glad niara demand ya nyera supply. Kuria kulingana orari kuita, orari kunyua. Tete unyua orari kugeta.
0: Kureta
2: ndere. Na ndio ora bakugeta. Bareta bate boyerita. Nkiendo yaka itaitidua.
0: Baka ongera. Nyamuka haka dhimaga baka ongera.
2: Standardi.
0: Iga itaitidua.
2: Iga itaitidua.
0: Kende yari ingerere kwa.
2: Ike jakudu wa roji. Content ya roji. Bale endaga. Inyore tetembuka ire pasentina. Niguete kierua. Baka itaitidia.
1: Baka ongera content ya roji. Kwa tuke kuitaitidia. Ika winde yari miari na roji.
0: Staka nyitha nyitha content ya roji.
2: Iga itaitidua.
1: Standardi ya roji.
2: Nani baka uga atire. Kedua roji rurete kairua idatin percent. Kwa nandei 10%.
1: 10%. Nukwela? Yari teri ya rea kuwa ngombe.
0: Teri ya rea kule adho.
1: No reri oka maga.
0: Ikambu ni oka ya kege.
1: Ikambu ni ya kuenda kweta.
0: Na wono ntotiko manya ya oku. Ule oka na enkane ya rea kwa rea kule kuduka. Haibo kuhye nere adho kwe.
1: Kukero ni kule kusekea.
0: Kukusekea.
2: Kukambira kuruwa. Kora change de rio.
1: Kora change de rio. Kwa shumbe kura rumi. Mwanga mwole
0: Apana.
1: Mwole miyomano kumiankoro. Nego tero ujiage tete ya tea ongerete. Akero ngombe kusengieria.
0: Wera era MCS betu babatelikula wabakiruda na abunge betu. Uwe kira sheria. Sheria tia kuara misha unyamuwe buwari mibakurudero. Baka kwenye baka ugari. Wewele kambu ni andiri. Yankana ya eria. Uwate kani ukevo ukia eria. Ndiyo kinyidia standard. Ila chiende kanaga nationali. Nubatiri kujokiru watua. Nuto you can imagine ni eria reanto kutura.
1: Kato ya tuwa liente tuwa lirikani ya tiriwe inaambesha. Kiki yoke maana.
0: Uliki eria sofa. Sofa anto baraba chindete na anto. Bachindete anto. Bakichindete anto sigiste. Dutika eria anto vange fote. So dina ambe na kocheta na njada kujuke. Dima yakuna kuinya star. 6-7-1-ash. Dura kambox kamweke la pini ya kuya mpesa. Anto bare chinda shiringi. Ngiri. That nine. Tutika eria anto vange fote.
1: Anto vau fote baye chinda kagita kaka. Dura ya kidoma news ire.
0: Yes.
1: Ivanga nganire uno ntu ila iti utu iti kiria.
0: Gato kumenyidhia ni otu kumenyidhia banki ya cooperative. Nione ukwela tere. Kagita kara ukwenda tubecha tuwa mpwe ibuwega kuigua kagita kwa ndio kikaragori mchore wa banki. Mchore wa banki kugatere kagita kara kuhona tubecha tuge ule mubiashara ukwenda ingi kibanda ya kuhona tubecha geram banki niya kooperative tukarage ku leo kenda kuruta ukadhiuka ruta as long as bakari za bwone nukubaiti gina tubecha tuwa kutokai leo kigua kenda mbeachia kui nyingi nuakaba kakunenkera tuuguta mwangi wa kuwela jukio diyo gatomere tuwe tegi wa gatoretera na hiko jukia dhimo ya kuna kuinya tu star 6-6-7 star 6-6-7 ash arabu ende kana ukadhikire kwa bank app kana ya app arabu ende ukadhika dhura e-loans ukaromba mwarombe mwangashi ningi milioni chiri waya kwa dhore mbiyashara kagiuka ya kwa dhwa mchara wakuu ya gira cooperative bank mwarombe shiringi milioni ya mwadha ino na ikadhongera otaku niendi kudhiku ujuri ya form kana kudhimu wankam bank kudhiku romba loan. Good morning.
3: Siri tena kubarima na kuga na moromo jwaku ati nubarimi. Tuntu murungu na eteru meru waku inye ya kubarima na kuruma. Anongiliche baraba muendete ukeda masyara jao jamega. Kugwata inye ya rume dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 381 hash.
1: Eza tuambe tukurika ni media max waves anione application muziki ulio kwa ntuba kudhikia live radio podcast catch up show abiyonde ukabigwa tandeni ya media max waves ndiye kiri Google Play Store download application ya media max waves kana kiri App Store ukena download application yeji ya media max waves tuliuga mo sauti mo yu ni the jiri shiru kiri ntato nakadhule mukedha.

0: yako na indasere so de lue e utra ina yau to dija to kagura motu wega muntu ona kanyamu ka yakadi yau ke indasere e kabua mauntu mode makogeta atia
1: ndasere akiru aya kwenda gidian du ote ole ndane nyamba dia akiru au ugo le ndese dia dia nyange ka uni tonto ndigo le baba angi ba kogura bu mugulio le dia ole ndigo mtu kwe mwe na ka kwa kena dia kwenda jambulo ka baba ya garango loki ene akiru ale u kambuni baba anga bakadi ya ametu ya ndigo ime dia ke melo batoro la ametu to ola ke dia ba kwa dia ngi ba kwa to clip sia una metu tu ko dia ida to au na ne ba ole ado au ugo na ne kwa melo dia ne ro simani ya to la au do ko ni ya ndigo
2: ne ka to ba telele ba menya ba to kalora na idoma bibi non to tena kainya kuma au non to ba meladi yonde bole ya gwete
3: ke report me from the tresmar taru smeregatia wa munyane
4: na u ne ukore medene eto e biashara ninge eto nkirote magaju wa muguna
5: KJ Meru FM.

0: Ontuko ontuko no mwankatu magaroke tugeshwagi ya koroma ya gusiaka na kinyagi ya wekira mubuko aja mirofemu na ndetu na goro gendo neruru wago kubia
1: kwe rinjinda igiraro mambirio kuri kita kwe makendo ya rondele kire nyumba
2: ole zamu
1: arika tiba swanga kima nyugu yolo
0: dibo watania na kapi na karendi
1: nyonto matere siedira ati hati mbele
0: nentuko sionde jumatato mwanka juma kwa mbili ya dainya siya rokiri mwanka dainya nyasya modenya toru tengugeshi yeto tuguiretwe
3: It's Neymar!
0: World Cup nekinyete mashabiki ba mudhirare boreko kwanjira mweri yo tariki 11 mwanka mweri yo mwanja tariki 19 kuyira ntangu 5 mwanki mwanki kuuma kile timu koroki ya Eana na Inya na sia Ethiopia Africa 10 medhone ya ndegoro yonde ukati wa nyuma kile World Cup yeye
4: Ronaldo
0: Wata midhako yeyonde kuma kire ure medha iri Musevi ure wenangoru imbingi Predictions na manto yangi ya maingi okonia World Cup Kire K24 TV, K24 Plus na K24 Digital Edhirore umuwa midhako ye endira ye tite nambere Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Starts
3: Beshe!

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Senator wa kaunti ya Meru Kadhuri mnongekana kama shinani nda kuoni na wodi ya Kiagu. Uloni na gukari yatea.
2: Mbae chache wondi eje, uni tena imani wole kutumika.
1: Gukari ugu kwe na getumi MCA kia mbingaloni ya dhimbera kuna kero ambesa na kaunti kweli.
2: Iji che mbanja tina eje, niki njulambure kikari ngizwa, mwaka tome anarae, 28 million. Chakwe ya wondi, nde senator Meru, niteririzwa kwa ngavana, nteone tina chike.
1: Gukedo kutena maendelao, tuyeli mwega ni ubweli kurodhwa. Neo maka mashinani.
2: Kia kuhundi naida forense konde tiku mamaka juambere, mwaka naruwa juena.
1: Kawinandwa na MC wa Odieno kia mbingaroni.
2: Mi sina vita na yeye, lakini naye kama afanyi watu kazi, kazi yake ni kuongea tu na mdomo kutusi viongozi, huyo na yeye tutamnyorosha vizuri.
1: Kaba kwa lioma, uenda kukukwe ninge tuwa muenda maguru wa Nyeri.
0: Neuma aja mede ne Anteto ya Meru FM.
3: Muga mudhikiria na ingo kuwa taugeni kaeri mubango ni uyu wa kuwa inuije. Inuije ndegoro ake ira utaumba kuona sonda yumete kambu nini ya Coca-Cola. Kewa wije, ibwega, indo kiwa tiko menya, uwa uwe nkwende to. Ndeni ya mugongo mugima wande guru, kambuni ya Coca-Cola negere tiko dioruka ekenda gia sonda chiao na chikendwa nantu, lakini etaro yendia sonda kinyaye mwende guru ni ya North Korea na ande guru ya Cuba. Ugo ikudinga tira mkuja ni ocheke biashara ila chitura kakatega teka ande guru ya Amerika, ila kambuni ya Coca-Cola ya mberie na ande guru inochiere untobora mwanka emunde bambaga kuchunku na mono intobia kuma ande guru ni Amerika mbere biendu ande guru ni chiao. Mwankaru umu dhikiria kuendani kwa muadhani, ini umu andiki na mudhura nombangojo, Jonah.

0: wa nyusi ntuko shionde shikiume kiri reggae overdose kwa mbire zainya nyamu wankatha kumi na ijiri shogoro aja komeru FM
1: Meru FM Nguataniro ya Amir Ruru irwe mboroa edha.

0: wakati wa zee wetu karumbo karaga kinya thaitha thasta itigaritenda kaitha tu na tuwe kuwira na ande aja neona ande ki changamuka go changamuka mtu onde tikiti gato nyanyaba utoto batano nyaba edhaba le kumi tutazungusha tu na ogwa wamba kuthia kwa nkwalia na wafika jitena kaka iguo tuweterete ni star 671 hash tara box na toku ira box na ande tutigo joo ura tara box number 1 na tere njira na amerigete na wana ite 5 agatu chokio wabatano baratu kuenda tuwe kuwira ni star 671 hash tara box number 5
1: no mitare
0: nyama itaja 5 no katare nyama box number 6 maitaja 5 jangi tulienda ngirima kana zaire kiri mtu ulio tashinda sawa sawa alright gatu chokere tuwe kuwira ata zaidi
2: Moremi wa ndethia, oroma ya ndethia siya kusumbe ireko. Anu igia tuma antojako ni sumbe siya kuma kampuni ya Highcam. Highcam ni bope na sumbe njaga siya kutethere ndethia siya kuikorabuega na siya na therie njaga ya mweri. Guatanera na akuroba dhatu kire mubango jodheri antuko kuma jumatatu mwanka juma kuma dhakumi na ijire mwanka dhainya shero kiri bako menjithi manto nkuro kija kwenye sumbe siya Highcam.
3: Juni beichini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novella na Come Back to Me kwa Novella E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
0: The next 1 minute tukathomerwa ntato cia thasta na karendi ndio na gatu ina muthikira tikiti ya bale ile ikura kana tubere ile cia kinya ina cia matuka okay mtu na mbewe amberita 0793 yali kana 711 tikiti ya kwe kura non tota ala box number 4 namba ya irigete na 137 box ya kwe kura non tota ala box number 3 na antubaba ingi bate kuelewa otaliri ya kwenye nyongi irigete na 509 box number 2 baga atu chokiara kwenda antu kidogo kenda tuthiuru kia machine ndamalis akithoma anteto shia thasta tulienda mtuleo kunyiri ya box number 5
1: na box number 6
0: na box number 6
1: na star 671 ash star 671 ash
0: kwewe roletero unbox hii wingire kana na shio concentrate na box number 5 na number 6 tuichokera mturo tashindo omwe nwe tukethea tukina na wege kubwa kiadho changa mkanda malesi waigwa ambilia kuthoma antetu shadhaas

0: kwa nyabegera mwana kiorone kwa baba kwa barabara barene uti mtu walingete ondi ni akwenda kuciaro
1: true you
0: get it for like a
1: parent responsibility ni ya mama sasa
0: kwa device na ndeja you are elder brother kuti mwana ulingaka ondi akagwa kalendi inkwendo nchiara
1: ndeyete
0: kuti mwana ugaka na ndeno ntu imbejete mbanje tie kwa nizi Ugwa no ntu no kumenyore wa kuthithia kare ndi wamenyerere no uge mwana
1: kuma nde kinyara we ara tweta adolescent like re muntu ya adolescent ri amenya ndabithia okapi no eye metu ukumeta gani ne
0: ikedra mwali uzu ikedra mwali uzu ataki nyiti adolescent ili atibati kuru uni mbuga ka muntu uria ukuzukia aka kwata mwana ara kamata for 9 months ala shoka aka amutaka kwatu ni abati kuzukiru watu enene ya gesheria no to number 1 kakura kiroto kya mwana uzu number 2 atutuira inedho mwana ali
1: yes
0: Atutura ne mbio baata nerie. Atutura ne ati adhidhagia. Paraba ingi, kureka research ndira vomete samu ya social media. Pareta na big babas.
1: Wababas. Pareto wababa.
0: Wabareta na wababa. Weta na wababa. Mubaba akakura. Ninde nagwa kwa. We jipa.
1: Jipa nge.
0: Nandoka ature tra stress. Batutu na stress. Ini ingi mwono ndhiguru neji. Kutikuwa na mtu watu ongera stress.
1: Yes. Lakini kauri ya tre. Bato na serious note kapitu kuona kukomba kweda kuena these cases. Kesi sikumba kuitha singi muno ya anabanu nutewa sana sana betewa ni ana bena miaka 16 mpaka 20 kentu
0: wa 23
1: sana sana parapa ya shukuru mkori ya 3 what is the real reason kana reason era onto mwano mwari akomba kuitha ya nirasi ya mwano yore imbi ito anete baba asiari baba inge asiari baba naba actually baba tete anaba komba kuitha bakiwa 3 uweware mwako lera mwana re turairi nugona turairi Turaidi mwanu oyo tukarera badala omuta.
0: Uno kuona mapenzi jaran kureja TikTok na hivi. I think you are too mass na social media sana boko ndio kuna real life.
1: Yes, real life. Yes. Kugeza kuona reality. Bado tuwere atire ukatamani maisha ya karendi. Otukumia imbi karendi ya bitasi.
0: Karendi no tushokere.
1: All
0: right.

0: eti kathambi.
1: Yes.
0: Kathambi ya choke mushi. By the way, pendiye kwa ni mburugo captain wa makoches ya Facebook.
1: Kwe karendi ongatua.
0: Na tule enda atire. Uturandu mbo kwa ira we enda kuigua. So haka karendi ongatua.
1: Yes.
0: Facebook.
1: Yes.
0: Umuande kire. Inyawe kire te pendiye weka na posi ya umuande kire ndu mbo baadhi ya ira we enda kuigua.
1: Yes.
0: Na inyake kire pendiye je mburugo captain wa makoches. Nekenda tu kwamba kudha tuena kanya kaka thongi. Kakusheza ndrimbo ira wendete. Unu mpende ndrimbo za marebo. Ikagerwa ikatika tika ndrimbo sa kemere. Unu mpende inyaka lege kamwe kuthikira kimu bango zoza kukubia.
1: Yes.
0: Unu mpende inyabo ngwemwe.
1: Yes.
0: Na inyaru mbe.
1: Kakwaya kamwe. You know.
0: Kakwaya kamwe. Kaka adhureki. Kana kinyaka rwembo karumba. Karumba karumba mtu wakita angu. Kwa umetembo leone. Aka dhiyo kia kiuno kidogo.
1: Vunja mifuka kama bado pesa iko.
0: Kana eni mifupa kama bando meno iko.
1: Oh, imeno ti pesa.
0: Kamuchana gai.
1: Aya, producer yuko kapi na kwenda kwa musician.
0: Rwimbo za to yani, mudanyaji wa kuja kedha zoe sawa sawa. Twenda kuwa maoni za kuwa muzikiria.
1: Yes.
0: Batu twende te maoni. Penji eh kwa ni buruko kapi na makoaches etau na kinyambio na kinya
1: kwa ni karendi ngatua karendi ongatua actually.
0: All right, na kinya nkoro kikire WhatsApp ngatua ni 0798195411
1: muzikiria wa twera indu imbiro kuenda tomba kuedra.
0: Kika hizi ya kemero ni ile kuingi wenda tu kuongera.
1: Yes. Na inyasi ya kemero sisi wangu seme ni gani zige. Kwa hane kwa nini. Star 671 Ash Mbrugo. Ndeka ni dhanu wakiti ya rite. Sijui tutoke nao kana.
0: In fact.
1: Yes.
0: In fact. In fact, karendi gato dhuruke mashini.
1: In fact.
0: Kenda tuka atigira ken na nyeusi na fasi. Ya kuita na mbele kweza gambesha. In fact. Dhuruke mashini.
1: Wacha ni dhuruke. Eriwa mtu umwa bai.
0: Eriwa mtu.
1: Umu moja.
0: Eriwa mtu umwa nuotigere.
1: Yes.
0: Inyanga star 671 hash. Wa inya star 671 hash. Agutonya.
1: Yes.
0: Agutonya mtu usawa.
1: Imengia.
0: Na dhuruke angia. Aleto ateo baidi ngiri 50-50
1: ya aleto ngilandesi
0: ngilandesi kaimuri
1: ngilando jensi mamweza ngilando
0: ngilando kaimuri arafu onge na wewa mudhia dhiyoro kangia tone
1: jensi Oye boy child areto Jesse Jesse Mutuma inyoya kumba kuidira itete na siawe.
0: Kede bala bonde bashinda congratulations. Na no ntuba gutrima na ntuko ya rojo kire mu bango jago kubya tu na mbesa inge kwa ta shinda no te ashinda narua tafadhali. Tunangoma tunambio tuna mbesa nyingi ntuko ya rojo kuambia dhanya mwanka dhanya na kiukati kenoga kwako kuna inkere mu bango jago kubya mbeta kwa captain wa makoaches Chris Burgo
1: nani ambeta kare ndio ngatua na mantona ndumbo to kuira kedha we kuma yembe utwire yembe ntereri ko irimbo ko kwenda rumba kwenda rukiongela so ke kube kedha we ntere si achuka kedha we ntere si rongo nokuita daraka rongo
0: na tunyai karumba kamwe
1: na nyanti miriti na uku wande na kionyo
0: eni ndia ndabuga la karumba kamu ende ndabuga kakwa ya kamu uge ntuja keu na nyandu mbosha kemeru uga atura nili kuenda tuku shedhera
1: no tuweri ntereri kumite okolo nikia Facebook pages karendi ongatua
0: nani mburugo captain wa makoaches. Bye bye, God bless you.
2: World Cup nekinyete mashabiki ba mudhirari buriko kwanjira mweri yo tariki 11 mwanka mweri yo mwanja tariki 19 koyira ntangu 5 mwanki mwanki kuma kire timu nkoroki ya ena na inya na sia Ethiopia Africa 10 medho na yande goro yonde ukati wa nyuma kire World Cup ye
3: Ronaldo absolute genius
2: wata midhako yonde kuma kire ure medha iri musedhi ure wenangoru imbingi predictions na manto yangi ya maingio kwenye World Cup kire K24 TV K24 Plus na K24 Digital edhirole umuwa midhako ye endira yeti tena mbere dunia ikiwa grao tuko grao na K24 Live Stats
3: Messi
2: kuma
4: mama na gukira mwadhani ya gitu kundogi ya meruke te kwenda kwetu ni kwende roi murungu moko jina joni jama inge wakugwere ni

Nandenda ukanjirie umite ku. Hm? Umbita wa ani okithurine. Ko tinaru tero githurine. Bendete duimbo isi ya musani uyu watutume moja kwa moja. Mbita wa Samuel Kibariki. Eh. Mbito wa mudhako wa mbutune mezo. Wato tumira message kwa mbume iteko. Na hindu imbo ireko mbendako thikiri kireka meme Kamiru FM. Kenda tumba kwa hudhula tui sampo moja kwa moja. Kenda leo requestiru imbo tukomba kwa hudhula tu sedhero.

0: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar. Wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
1: Weekend, tubo weekend, utekenere temu wago joru imbo.

0: bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1,399 na dish decoder kwa shilingi 2,499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
1: Yes, na au kwa kufurahia maisha sana, ni yote kukuletea again to Egwetwa County. Yes, na county jishikie either mzinga ama 250 ml. Na a scratch card, kana scratch ele lebo okedhirale otomeke star 4 or 5 and 9, star 9 ash. Because kama siyo spirit ya county, tutengire tukipiga ka hatua kila siku, kila siku. Nonto, leo maisha iko juu, kesho iko wapi?
2: Iko chini.
1: Na leo biashara imekubali loya agitata. Na things are not okay. Kwa hivyo, because we don't give up, tuka uga tunaendelea kujipatia form na tunajipatia form na accounti.
3: Oimbe ndate ya kuduga, Miro FM, teantu na Ken, na Kenton News. Na utokeo kio wa mafansi utu wanda kubwethe kutuke nene kenenea na tuandalea kuwanda mutakataka yohu yongara bizuri.
4: Agatu menyeiko ni ogima bomwere
5: niwere gero buo kwa wina ntukuenje ambe tekeri yanku watu weni kemu bango yetu yogima buo amwere ni utonga na ratu kaita nambere kwa ranedia na ndaitari Rosalind Kendi wa dhibitari ya Chuka Referral Hospital aete nambere na utuira buramwe kuruwa buwerete kutukua nandhi kaita kara kuonkia mwanoke
6: mwana abuweri kuonkua we tuwate ya ndaktari nuntu bainge batu ture kurure ratu darimero na tuwana to tuwe first time mothers no tuwe tutuko menyanjira chako kuwata kana na tuka ulomo anoraka mama ageonka uto talelie buratu bateri kuwata mwana nikendo onka boy ya teka e choked niria
7: mwankia mwana we karinde o bateri okezo wale mwankia na njale ya right kanale jale onde bateri okuizwa igu ese mwana na guwa bateri okuizwa we karinde weza unano uswe no wezo we tirika neti anto kana wezo we karete upright ote bateri o mwankia mwana ukura mire neti mwana bateri wazi kenyo onte agina ati bateri we gina mwere nyonto kukule uvi onkia mwano batele kwezo weo upright jara yonde kezo ole onkia njale ole kana ya right kana ya left ibatele yonde uwe kwete mwana na ya gina na ya mwana ibatele kwezo ila izene alafu uvi onkia mwana uka make sure nyonto kwe nagapatika uka black konde kabatele kwezo ke kanyuani ka mwana aya kutugala uonkia mwano mami utena vena mtu no wezele kwe gina uma vieta and atikumba wikarande wega nyururu na kwenda uonkia mwana nituga mwana no kwa mami bati tuwaga wonke mwana umami bati gome nyero ta mama uchoku mwana neria kogono wonke mwana umami ubatele kudo hii very careful utika mami no tukwe bomba mama kwa kezira mwana unkire akina choke wa neria
5: mwana abuire te kwonka mwanka meri yana kaname yake yana ndaktari
7: tuwaga mwana batele wonka miaka ere bati unoke na wonki ya biodi miaka ere ni sawa maza sibaraba wonki ya ni batele kumenya meri ya mbele zanda to mwana batele wonkwa na atika alumwe nombio na atika kundwe roji nyonto ilia lelele ya nyonto lena nutrienti jondo tabula mbugi lele na nutrienti jonde ya mwana bate lio kugia na nikele kumituga ga unaroji mwana atika kundwe nyonto product ya mbele ya ilia ya nyonto lela wale roji wako kali mwana agonka akendele agonka liu nutrienti uji inge tuga ga mwana no onkyo na miake tano but if you to according to guidelines jia to mwana bate lio onka miaka eri but mwana ya kenda kuendele agonkia una miaka mwana kinye miaka 5 ni sawa miaka huyu ambereza ndatuwega weza gira ba obula yuba kukura kwenye tubagi ya tugeta kama nutrition ok zira mwana huwa tiku kira wega unatiku lajia hiko tunu wazi klini kutima gira wa kiro na ulajia wa mwana kenda tuenda ni tuenda kakura iza kero wa mwana wakuni ya kukura wega na ni akurajia wega tuga ende tugaga mwana ni onke miaka ambereza ndatu onke onke wega exclusive breastfeeding kakampa sefili akitu mbaga kuga mwana no waewe gintu tana nituge gino wa mwana ateo kana tuge gino wa mwana atene eria mea kwebara baga geria buru
5: ntuko ya lamisi inda itare ato ilabora mwekura karieri ya nyonto ya weta keo kange kaita kara kwonki ya mwano ken na ire narea bateri kwonki ya mwana. Ugima boku wa mwere ne otonga abo menyere nini mudhuraneri na mwukureteri. Dure miru.
4: Ugima bo mwere ne otonga gatu imenyere.
2: Meru FM wetu wata wengu the na kamudanga ukulukira 88.3.

0: Kena jira koloa ile mbega no dhaino torutira werwa
1: reme rombari yao ne
0: kwa kugethe njire twenda cio tuthande kera njira na tuthimithirie na mwena njuke mucio muturuthira njira kena njira tuiki ya kuvua tuonage nkinya ya kuringa karongo tuthiete kaebeko
2: riu Anthony kama kuria tiri kithenji na muthomi mwatomorithirie nyomba mwatulengithia miti nkinya dhaino gaturagia tiri nika kuthiete kuthiete ruta ruto thiete giwani kani nkemoria tenso ni mutwenjera ndu
1: nkiripoti Rameru FM chikigamba ngombe mbeta Lavender Morris
3: ibwega Lavender Morris to the entire era cha mwembe emara anara ende adhidhia babiki biki na akali batumagira barabara ya karima kairiri mwembe mara ibakuri kuthondekerwa ndagacha ikubanya mari ntere inu nyuma ya kurimirwa njira inu rosimire gatiru munene na ndeto inu
4: akiriba umba adhidhia babonda bonda na monobara ni ya biashara kuma kanini kuthibo magutoni batariritie nkena bena juno ntubaka utubaka lima kairiri kuthonde kwa dhinera bakuru kagire kenyanyi
5: mbelo nangari eteke jira anabiki Kibiki kwaena tena nuntu kwaena maiga.
6: Kana bote kana yata? Tebo kana yata ni mtu mwanjo ke? Tebo kana yata ni mshirika kwa?
4: Untu bora amu na ngu bedele tiba kieli nenda gasha ya donde kiro nende guru rojeru atagara ba kuro kia dina enene.
6: E ingara kwa e na kirima. E kabiye binini duka ingara kwa nuntu bora.
7: Sele ko kaula kige ja rojeru ambagi ro tagari re kolo na mako kwa maka inga. Na fona au kwa tagate kwa na kirima. Au nda gasha ni kolo kwa na kirima au kwa tagate. Leo rojeru alo kwa tagari re kolo kadiyo kwa na kinya kirima keu no uwe dia una audio na lojero age birabo ga sholi anjira kalumbe no ntote omba kune daule la lojero
6: ta kagita ge akagwa lojero ta elwinge yo kona lube kire ndale seko
4: neromba leo kire MCA wa Mwembe Jones kinenge ni kanaga kuota amona ngavana kaunta tharakanithi muthomi wanjuki na ati
6: excellency na kuota

0: Nkumadara kambita wajoram uwa keboga.
1: Kani ni wakawiro kimandhi ya tumanyi dhiro gonoro mwanya kichunje kiambere.
2: Amodhi kenya kiru gonoro eturu wa mwanya ni mbala nilite na matini mugambi muridhi wa ukulu wa miaka milongo ili na ina kumantula ya gyanka njam. Ule ni ume wambe umbidhi bale vaguni kete na mutala tala wa nyota tuinyele jonkulu ki.
3: Ni beneficial wa nyota. Aina bikibiki ya roo nika kitakau nineo kalika kitakaka umo sana vande ya kwa. Bikibiki ya kwa tige ilia ni inye kwa atuwa chukwene. Kampuni ya na mbesi nje ya sindolire ali asira na ina onda sindola ije atikarete na seta mitungi angas kidogo na kwa mbeli yao kinyegera ino ni mbona ete profit kuma kembesa yu ya li tambeu na mbeu ne umine majiara nyoka kitaka u na rugu makana pikipiki wa stenji ya medero watu yuka niko kuma sana pikipiki ne alone kwa ndakolewa bando na ina family eko nint toane kwa kilo angiri 22 nyo nda alutire taithi ya 2000 nda aluta 10k nikaeka kwa loan kole alone 10k ge iji engite remaining only on that direct ya sole na u masinani na sesa to ngasi na game black market na utumitungi empty kina bia ko refill ke kudrumo sole onge wa kwa na nduka ya ngasi leo ni nsesa customer wali mtu ambetie mtu ngwa ngasi ni ngalo ma wakwa ko ngalo da faina maita mile transport plus besa yu jenge ya whatever besa ji yako ya kibiki ya roni kile ya 700 bande te onto raisi mitheru onto customer te ko ko kwenda customer te ko ko kwenda besa ko ku wengine competition hiyo italy but duru mbesa ino nyota ni amboko ya nene sana na kinyegera ino te nyuma pole andale nyuma kagita kale kangi na ni njia lidi ona taino de mogoru ngombe na duru o wiro
2: kona kwena jenge mo kwelegerwa konenkerwa kuma mudenya wawe tano unkyunga tia
3: mbango wako ni yo ni nsevite another 10k umo ke mbesa ino nkodo kuma da ino na 10k ino ndenda kunganilia na 20 ni metara 20,000 ino nto ngilizi ere weko ikatika ni dhani ndenda kukula ngombe ndenda kulithia ngombe na ndena yenge kunganilia
2: mudenya wano tungu watanile kenge sunchenge tungi ya kaili keni potela meru FM degi anka anja wandi ya medheru sam kaunti ya mudhambele ya kweni yetu ambitaka nino akawiru wa kemandi
1: mudhia wandeto na njira enda jangi kuenda gero dhikiri ya boyega wa meru FM ni ugombeta kwa juma wanyaga
4: na iu nendeto siya meru FM ukurete line CKL Africa doing more with you kwa nkoroki ya miaka ayana ni bedhiri toba kitetheria arimi kuona masiara ya mainge kumakire ndege siyao na sumbe mwanya irasi ongela elia kumakire ngombe ya Matlik Super the Damod VXPC na kupakula advanced CKL doing more with you.
5: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
6: Senator wa kaunti ya Meru kaduli mnongeka na kama shinani nda kuwa nino wadi ya kiagu uloni na kukari ya tia
7: mbeja chewa ndieje uoni ntena imani wale kutumika
6: kukari ugu kwe na getumi MCA kiambinga uloni ya dhimbele kuna nkero ambesa na kaunti kweri
7: iji chie mbanja tineje niki njurambureki gari ngidua mwangato menarae 20 million chakwea uoni nde senator Meru niteririzwa kwa ngavana nteone zinachike
6: gukedo kutena maendeleo tuwele mwega ni ubweli kurudhwa ni umaka mashinani
7: kia kuhundi naida forense konde tiku mamaka juwa mbele mwaka naru wa juwena
6: kawi nandua na MC wa odieno kia mbingaroni
7: misi na vita na yeye lakini naye kama afanyi watu kazi yake ni kuongea tu na mdomo kutusi viongozi huyo na yeye tutamnyorosha vizuri
6: kaba kwa liuma uenda kukukwe ningetua muenda maguru wa nyere
5: Neuma aja medhe ne Nteto ya Meru FM.

0: Kenya Mwegwa, Amona Maira.
1: Oh yes, nateka kwende siri ne umane kwa inya mwegua amwa na maria tokele keja nondo nengko na mwashima tura kutatua kwa nganga idha andato na itigere inya juri jienata 47 kwebongo na bakiuli kiuli kia Professor Anjoka kwebongo na bakiuli kiuli kia Kaleke kwebongo na bakiuli kiuli ya kia babu ange bolongina bo na nondo tajie tundio na my time keeper kiembela mwashimua ni auge kiko kia mwisho nebu my HOD ya kumbela Nekenda tuleta mugenio uonge kwe mugenio.

0: nyonge jira kogu yurido te idomo mde ukaja waisokia ukaja waisokia li
1: Gaswa kagita mbeje nsoke jure ujionde.
0: Wala yago suwango selerie.
1: Kabisa. Hindi gansho kienkado nuntubago mpaka nyaka ubu wampa. Bayanita badwe kiwanjani. Nikuromba kura jenuta antubatha rakanithi county. Ndibuendete muno. Na buwampa kura jia women rep 2027. Niyuta nitata mwariwe enu ntibuli ngande.
0: Wow.
1: Mungu wa wabariki na have a good night.
0: Thank you so much, mheshimiwa, onakerwa okoi nyanjenda muno kwe. Njenda kumitotia muno. Lakini unavo, ureo kegwe takamimbi, akwenda kuga apana. Ugu anitako ubwilaga, ni mkwenda kukalaria. Ntolitara wena namba jiao, bako lingiro tekalewe ukia, ureo kwenda kukalaria jia kalaria. Ama namna gani? Siribana. Ola kulingia dimote kamwe mekanya ja ukalalia. Uko kone kwa Meru FM, thank you so much Anita, kanamba ya Anita. Na wakinya na ale jogolia nkedhiria Mawira. He is my good friend.
1: Ngakedhia Mawira muno na Mawira e umedie. Na pongezi sana kwa kusimama na mwananchi.
0: Wow, wow, wow. Thank you so much na nunto silibana tumba wakuna, you are very smart.
2: Ai,
0: o temu ele te, kano mwele na kaja, no mwele na alwe goni, ndio kumwe alwe goni, kanto mwele la kamera ni, mweshimu you are very smart.
1: Asante sana.
0: Ona andi kulomba nuntundi, na kia dosa tati angakanga yangu kombole, ndi maki na wena uke aroni. Okandi yati ya kumaki yaki. Thank you mweshimiwa.
1: Asante.
0: Asana, mamodhikeri ya, ogune butole kagena nengwe tekia, okande kela, kedo antado makulegi yaku, nuntu kwenda mwagani ongea ja na nta mwerigerete kuma na aria obisi ni jianene kwa kuko kaandekera. Otherwise mheshimiwa uwe na wakati mwema usokuwa na bugudha bugudha songo mingo tandabelu ya tiatifu ya vrugu tafashi mutafaruku prokushani wala shalabela siribana badika ni kulebago kumbata to something
2: nalea kuona ambecha kibagi ya mwisho ni kire soko fasta nara kushia ndekithi ya nesta 671 ash star 671 ash ikuna nkeria mboxi dhanda to chagua mboxi moja kumirena nishiringi data nani nonto kia mwisho kira kia aliki odhali imana no mwanka wa shia ndekithi ya kenda wethiruo na mbeche chochi itambeche ingeri nyene
0: akika
2: kwa shiringi date naini nego kunenkera kanya kakukua tambesha kumakiri soko fasta na temi bion kake ume ya tokinga tu na friji inya atopa menya ya u zainya chia dha kwe mtoka na shiringi lima kana jadha tu zainya chia dha kwe mtoka na friji ya we na ankuro kereli kuro kagwira gitanda muntu wagwira ngombe uwira binto bionde ukethiru wakibi kwira kiri soko fasta kwa u kuteo tinda kumugwanela umbiga umumiro uga kugwanela mwana mwato mwono kumuzo kia mato
0: ona teki ni waki. Ona mandiko ni maugete, luwaria lona nani luwadhoni yo kevoka.
2: Bas.
0: Ni luwadhoni yo kekua.
2: Kwa waria mononi nontoi kithakea mwisho mpambere li dhako minaijere. Kithakea mwisho. Kumbata ambecha siya kuge kapone kwe nangiri magana jatano. Muntu wa kumbata siya wemboxi. E na ambecha. Inya star 671 ash. Unenkeru mboxi dhanda. Tuchagua mboxi moja. Kumirira ne shiringi dhate nani. Kana kira doom Kenya ya kagwetia. Udhidhetio u. Ugowe babale ne kwa wambesa.
0: Akika.
2: Fika uko.
0: Oh yes. Mugadu thunia kinyire uonge. Kwa uguka gitakate kola jamu dhikeria. Nuwato kuna yaka rakanya. Nuwene kenda atumu ntendos. Otherwise. Yes, na nuntu mugeni wetu ni akinyire, mugeni karibu sana.
3: Pokea salamu zangu, msikilizaji, mahali popote unaposikiliza hii radio. Kwa majina naitwa Daktari Kimandi Rango. Ni founder ama mwasilishi wa hizi hospitali zinafahamika kama KIMS Herbal Clinic. Ni hospitali zimekuwa zikitibu watu zikitumia dawa za kiasili. Ni zile dawa zilikuwa zinatumika hapo awali, ndio tumechukua na kuzipeleka katika vipimo, zikaweza kukaguliwa na zikaonekana ziko na uwezo wa kupigana na magonjwa sugu, yale magonjwa ambayo imekuwa ikiremea katika miili ya watu. Kwa miaka 26 nimekuwa nikifundisha watu, nikielimisha watu, na wale watu wengi wamekuwa kinisikiza na kunitazama katika runinga tofauti, wamekuwa kijua mambo yangu na mambo ya hizo hospitali za KIMS Herbal Clinic. Ni kliniki tumesema ya kwamba lazima tulete utofauti katika matibabu ya dawa za kiasili. Na tunashukuru sana kwa sababu ya vile watu wengi wanatupenda na vile watu wengi sana wamesikia habari zetu, kwa sababu sisi huwa tunasema kenye tunasema huwa tunafuatilia, tuna make sure tumefanya kama vile tulikuwa tumeambia watu. Kliniki ya Kimsabo imekuwa kwa miaka 26 na nimesema sisi kabla tujapea mtu dawa hata kama ni ya homa katika hoteli zetu, lazima kwanza uingie katika maabara uweze kupimwa ili uweze kubainika kwamba ama kufahamika kwamba ni nini na kusipo katika mwili wako. Na katika vipimo zote huwa tunatoka katika hoteli zetu, huwa tulipishi hata hela hata shilingi kupima ili kuweza kujua ni shida gani ambaye inakusumbua. Na sisi Kimsabo Clinic tuko na nambari yetu ya simu. Sadi ninapoendelea kuongea hapa kwa radio unaweza ukapiga ili uweze kuuliza hii kliniki ya Kimsabo inaweza nikaipata wapi. Nambari yetu ya simu ni 0714, zingine zote uandike 50 50 50. Nambari yetu ya simu ni 0714, hizo zingine zote uandike 50 50 50. Kimsabo Clinic huwa tunatibu magonjwa kama arthritis ama magonjwa ya viungo ama magonjwa ya joint. Na haya magonjwa ya joint ama magonjwa ya arthritis ndio imetupatia jina, na tukimalizia nitakuwa ninakuelezea kuhusu venye huwa tunafanya wakati tunatibu mtu haya magonjwa ya arthritis. Pia huwa tunatibu magonjwa kama ya tumbo, shida zote za tumbo. Kuna watu wengi katika nchi yetu wa Kenya wako na mazizi za tumbo, wengine ni gastritis, wengine wako na shida za H. pylori, wengine ni ulcers zinawasumbua, wengine ni hemorrhoid, wengine wako na shida ya hernia, na wengine wako na tatizo za amiba, typhoid na magonjwa mengi kama yale ya tumbo. Katika hospitali zetu huwa tunatibu magonjwa hayo na tuna make sure kwamba imeisha katika mwili wa mtu. Na ndio unaona watu wengi wale wamekuwa na shida za tumbo, watu wengi wanakuja katika hospitali za Kims Harbor Clinic. Nilisema nambari yetu ya simu ni 0714, hizo zingine zote uandike 50 50 50 0714, na hizo zingine zote ni 50 50 50. Na pia huwa tunatibu magonjwa kama ya vile ya infection. Kuna watu wengi sana wako na matatizo ya serious infection katika jozo la mkojo, wengi wamedugwa sindano, wengi wamepewa dawa tofauti tofauti, lakini unapata kwamba zile shida sisikii dawa. Ni ukiwa na shida kama zile infection ni vizuri kutafuta hospitali za Kimsabo, maana sisi tumekuambia katika kazi ya matibabu. Na ndio umeona watu wengi wanapotafuta mahali wataenda katika kliniki za hapo, watu wengi huwa wanakuja kwetu. Hata wengi huwa wanalalamika wakisema kwetu kuna kwada laini kubwa, lakini watu wanakuja wengi kwa sababu ya vile wanasaidika. Kumbuka dawa zetu hata kama ni za hapo, ukija kwetu hauta hata ukirudi nyumbani watu watakwambia hukuenda hapo, ulienda hospitali ya kawaida, maana zile dawa zetu tumetengeneza na njia ya kisasa. Imagine dawa ni za hapo lakini tembe, dawa ni za hapo lakini capsules, dawa ni za hapo lakini unapata kwamba imewekwa katika chupa kadogo ka 60 ml ama 100 ml. Ni dawa unakunywa na kijiko tu kama vile huo unakunywa dawa zingine. Na kama dawa ni ya powder, hakuna dawa hata moja kwetu unachemsha, unaweka tu kwa maji tu kama unatengeneza tu kachai yako, unatengeneza vizuri kama venye unatengeneza kahawa, unakunywa vizuri. Na uzuri wa hizi dawa zetu huwa hasimandeji magonjwa, ni kumaliza magonjwa kabisa katika mwili wa mtu. Na ndio tunashukuru sana kwa sababu hatutaki watu wa manage magonjwa, tunataka watu wa manage zile vitu Mungu amewapatia, lakini si kumanage magonjwa. Hupenda sana kuwapatia nambari yetu ya simu, maana Kimsabo Clinic tuko Kenya mzima. Ukienda Mombasa, uende Nakuru, uende Meru, uende Nyeri, kaunti zote 47 unazapata huduma zetu. Na pia Mungu ametusaidia tumefika mpaka kule Tanzania, kule Dar es Salaam. Na tunashukuru sana kwa sababu ya watu kutuita, kwa sababu wanasikia vile tunafanya kazi ambaye inafurahisha watu, na pia inakuwa faida kwa watu. Wakati mtu amekuwa na ugonjwa ambaye ameenda katika hospitali mingi sana hajasaidika, anapofika kwetu wasaidike. Watu wengi hutaka kujua hiyo ni hospitali gani. Inaitwa Kims Harbor Clinic, nambari tumesema ni 0714 50 50 50. Nambari sana 0714 50 50 50. Pengine uko hapo kwa shida ya kifua, kwa shida ya kifua kufungana, ila kifua inauma, kuna shida za homa ambayo huwa hasiishi, shida zote zinahusiana na shida ya hewa. Katika hospitali zetu huwa tunatibu, na haya mambo yanafika mwisho. Kuna watu wengi sana bado wako na matatizo mbalimbali kama vile mashida ya high blood pressure. Katika hospitali zetu tunatibu pressure inaisha kabisa na unakaa bila kutumia dawa yote. Kuna wale wako na magonjwa ya kisukari, diabetes, either ni type 1 ama type 2. Katika hizo hospitali huwa tunatibu na inaisha na mtu anarudi mambo yake ya kawaida. Katika hospitali zetu tunatibu magonjwa ya ngozi, kama kuna magonjwa ya ngozi, fika kliniki ya Kimsabo iliyo karibu na wewe, tutaweza kukusaidia maana tumesaidia watu wengi sana. Tena sikisahau na wale watu ambao bado wananisikiza na pengine uko na matatizo ya upungufu wa nguvu za kiume. Katika nchi ya Kenya kuwa na wanaume wengi wamesiriwa na mambo ya kinyumbani, na hiyo inafanya watu kuwa na vita katika boma, kwa sababu pengine mwanaume inaonekana kama ako na mpango wa kando, na hivyo mambo inaleta shida kwa sababu pengine wanawake hawajui kuna shida ambayo imegombea wa Kenya, imesumbua wa Kenya sana, ya shida ya upungufu wa nguvu za kiume. Hiyo dawa tuko nayo inaitwa One Touch, ndio inatumika kwa siku saba peke yake, na ni dawa ambayo imetumiwa na wanaume wengi sana, wamesaidika na haina side effect ama madhara ya kando. Kukujia hiyo dawa kwa sababu ni 3,200 peke yake, kuna offer sababu bei yake kamili mnajua ni 7,200 sahi, that it 200 unapata full dose, na ni vizuri ikujie kimsabu iliyo karibu na wewe uweze kusaidika. Wale wako na matatizo ya infertility, umekaa kwa doa kwa muda mrefu umekosa mtoto, chukua hatua ya kutembea kliniki za kimsabu iliyo karibu na wewe, na ni vizuri kiwezekana mtembee mkuu wenye wawili ili tuweze kujua hasa shida iko pande gani, sababu watu wengi wakati mtoto anapokosa katika ndoa, watu wengi ufikiria ni wanawake peke yake wanaweza kuwa na matatizo, lakini hata pande ya wanaume tunapatanga wengi wako na tatizo hiyo ya kuwa na shida ya infertility kwa wanaume. Na tunaangalia mambo kadhaa hapo, sperm count na mambo mengine huwa tunaangalia kuhakikisha shida iko wapi, na tumesaidia watu wengi sana na sasa wako na watoto. Watu wengi wananiandikia kuniuliza hii kimsabo tunaweza tukaipata wapi tukiwa Meru, tunazipata aje tukiwa Chuka, tunazipata aje tukiwa kule Maua, na Nairobi tunawasa wapata wapi? Nairobi tunapatikana pale T-Room, nyumba inafahamika kama Jack Trudy Center. Jack Trudy Center Nairobi inakuwa pale T-Room, ni mahali watu wanapandia gari wakienda Meru, wakishuka kutoka Meru, na hapo ndipo watu wengi wanapandia hata Waembu, Wanyeri, gari nyingi siko hapo T-Room. Hiyo nyumba iko na vio ya blue uko juu Jack Trudy Center. Hiyo nyumba iko na Equity Bank tawi ya hapo T-Room, kuingia ghorofa ya 8 room 805. Tunafungua saa 2 mpaka saa 12 na tunafungua kila siku kwa sababu watu wengi wanaingia pale wakitoka sehemu mbalimbali. Pia sikisahau na wale watu ambao wananisikiza na pengine uko kule Thika Road. Thika Road tuko na kliniki pale juu ya Family Bank, tuko third floor rumu na bite hapo Githurai 45, na pia hapo Githurai 45 tunafungua kila siku saa 2 mpaka saa 12. Na pia msikizaji ukumbuke hiki ni kia Nairobi, hiki ni kia Githurai, huwa sinafunguliwa kila siku, either ni Sunday either ni Monday huwa tunafungua. Wakaji wa Meru na maeneo ya karibu na Meru, kliniki ya Meru huwa tunafungua kuanzia Monday mpaka siku ya Thursday. Monday mpaka Thursday, hizo ndio siku tunapatikana. Na niseme ya kwamba wale watu ambaye wananijua na wanajua mimi ndio founder na mimi ndio mwashirishi, mimi ndio kimandi lango, mimi ndio kimsabo founder mwenyewe, nilikuwa napatikana sana hapo Thursdays, na watu wengi wakati niliondoka katika mambo ya kufanya research ya ndawa, watu wengi wakiniambia daktari tunataka ukuje, tunasikia vizuri sahihi unatutibu wewe mwenyewe. Na mimi kwa sababu nimerudi niko sasa area, siku ya kesho nitakuwa na nafasi ya kupatana na watu wa Meru Town. Pengine uko pale Nguvu, pengine uko hata Lalea kama Maua, mahali popote huko, ama uko kule Tharaka Nithi, panga safari uje siku ya kesho, maana mimi mwenyewe nitakuwa Meru Town na nitakuwa pale Modelo House. Modelo House Meru ni nyumba iko na wapendwa bookshop, ground floor ya kwanza na ya pili. Kumbuka kama haujui Meru vizuri, ukifika Meru Town, simama pale Continental Hotel. Ukisimama hapo Continental Hotel, nitatuma moja wale watu tunasiri nao pale, wataweza kukuelekeza ufike katika kink, na nitaanza saa 3:00 na nitamaliza saa 11:00. Kwa hivyo kama uko Meru, uko na shida joint kukusumbua, uko na tatizo ya tumbo, umejaribu kutibiwa mahali tofauti imesitikana, uko na shida ya kifua, kuna shida ya pressure, kuna shida ya kisukari, magonjwa yote inakusubua, pata nafasi ya kuingia siku ya kesho Meru Town. Ukifika tu Continental, upige hii namba ya 0714 50 50 50 0714 50 50 50. Kumbuka niko na offer niko nayo, maana siku hizi pesa za kuona daktari nitaondoa kuanzia kesho. Sitalipisha pesa ya kuona daktari, utaingia bila malipo. Vipimo zote nitatoa bila malipo, na dosi moja ya magonjwa yote nitapeana na 3,000 only. Nimesema kuna offer nimetoa, dawa zote per dose ni 3,000. Kwa hivyo kama uko hapo na pengine uko na shida hiyo nimesema either ni ya tumbo, either ni ya joint, either ni ya sukari ama ni ya pressure, dozi moja itakuwa 3,000. Sasa italingana utatumia dozi ngapi, kwa sababu dozi moja ni ya wiki mzima. Kama unataka dozi nne ni 3,000 times 4, kama ni 3 3,000 times 3, na unaweza ukachukua wiki moja moja ukiwa bado unatibiwa. Na hii offer nimetoa kwa sababu ya watu wangu wameniambia wanajua dawa zangu ni mzuri, dawa zangu zinawasaidia, na kulingana na vile uchumi iko wanashindwa kufika katika hospitali zetu kwa sababu pengine malipo wanaona kwamba hawawezi wakatoa wakaweza yale malipo. Kwa hivyo saa hii nitalipisha 3,000 dozi moja. Kwa hivyo tafuta 3,000 nitembelee. Kama unataka dawa za wiki mbili utakuwa na 6,000, 1 week 3,000 kwa magonjwa yote. Nimeweka yote kwa sababu ni offer, kwa sababu ningetaka kusaidia watu wengi siku ya kesho. Na pia kama uko haya maeneo nimetaja hapa Midtown, ni Comorero House, Wapedwa Bookshop, Ground Frosiko kwa gorofa, rumu ya kwanza na ya pili, karibu na Post Bank. Na nimesema kama ujui Meru vizuri, fika tu Meru pale kwa Continental Hotel, usimame hapo nje, upige 0714 50 50 50 0714 50 50 50, kuniona sitalipisha hata shilingi, kupimwa sitalipisha hata shilingi, beba 3,000 ya dawa. Na nimesema kesho dawa zote dozi moja nitalipisha 3,000. Kwa hivyo hiyo usikie vizuri, vipimo zote nimetoa, kwa sababu ofa kama hizi jaitoa watu watakuwa wengi. Naomba ufike mapema ili usipate ya kwamba watu ni wengi sana, ukae sana, fika mapema na ukuje niweze kukupima, maana nitakuwa na mashini ambazo sitalipisha kupima watu, na nitapima kila kitu. Kwanza nitapima watu kidneys, nitapima watu hiyo shida za gastritis, nitapima ulcers, nitakupimia infection, nitakupimia sukari, pressure, na vipimo zote nitafanya kesho, sitalipisha hata shilingi. Kumbuka hata ile pesa ya kuniona kesho sitalipisha. Na kliniki ya Meru nimesema inafunguliwa kuanzia Monday mpaka siku ya Thursday. Na nikasema Thursdays ni siku ya kesho, wale watakuwa na nafasi ya kuingia, mimi mwenyewe daktari mkuu wa Kim Sabo Clinic ndio nitakuwa naona siku, watu siku ya kesho. Na watu wakumbuke bado kesho nikiwa ninaona watu, nikimalizia siku itakayofuata ya Friday, watu wa Maua na maeneo karibu na Maua, mimi mwenyewe nitakuja na hiyo offer. Dosi moja ni 3,000, kama ni shida ya miguu ni 3,000, kama ni shida ya tumbo ni 3,000, kama ni dosi moja, ukumbuka ni dosi moja. Kama dosi nitaona unahitaji dosi moja, ni hiyo pesa peke yake. Kama unahitaji dosi tatu na unasachukua wiki moja wiki moja wiki moja, kila dosi ni 3,000. Kwa hivyo usiogope sijui ikiwa 50,000 80,000, hapana. Tumejua kwamba watu ni wagonjwa, ni vile hawana hela na wanataka kutibiwa na wanaumia kule manyumbani. Tafuta 3,000, nitembelea siku ya kesho na nitaweza kukuangalia na nitaweza kukutibu, mambo itakuwa mazuri. Friday nitakuwa Maua pale Samaki Hotel. Ukifika Maua siku ya Friday, kama ujui Samaki Hotel, simama hatu hapo stage, upige 0714 50 50 50 0714 50 50 50. Nikimaliza Maua siku ya Friday, Saturday, kama uko Chuka na Manili karibu na Chuka, uko pale Chuka Town ama karibu na Chuka Town, nitakuwa hapo Chuka stage ya Kanwa pale pale Catholic Church.
2: Eni daktari shikilia hapo kidogo, tulipe ndeni nkulikeri nkulika ni mudhikiria ikeja kuwethirwa ukiuragia thaire waigwa mitambo ya mbili kuwa choko choko ukolimbie na thina mitambo no ethirwa kethuka no ethirwa kegwo no imuteka na gintu kingi ukethirwa kienda gutukwata ukiwa jaka tukwariria unyume waku download Media Max Waves wena app weje wena ikeno beyond the vida wenda kuigua kuma Kirimiru FM nonto tukara iria au matone jaku jaku tutakuwa tunangea hapo kwa masikio yako watu igua buwega na nkuru kireli ukenda kuthirua ukigwata mebira nonto anto ibeti tenambere na kukenera e mebire e waandika apu e no migwate hoa ukie Media Max Waves utikeje kuthirua uge kurukirua nonto le imbi ato mo kurukirua nonto kamemiga kuga choko mubira joi tukuleta ila live na nkuru kiriri ukethirua kigwatithia TV ya K24 mubira joi ukethirua joko kinyira na njira ekinya nirete onago kagwatanira na bangi bagi kongwira onago nuko kongwira vechi inda na timu ila wendete nukumiona u live kiri TV ya K24 tila sima wete oka choena ala kwena kwena Sita wambichi wa dhani nene kana. Nata chita wa mokulu tole dhara.
4: Ilia.
2: Ii watagia mubira na anto veta kuona na alano tibi.
4: Oh, chita wandishi. Chita wandishi.
2: Ndishi u nene. Tera asima wete nao. Wena TV ya K24. Kinyonyo ambako waku. No, wena TV kire station ya K24. Eh, nebueta kire. Okay, fro wena dikonda ya Star Times. Ne kire platform ya Pang. Unatupata hapo vizuri. Tena sana. Na tunenkerenda kitali mitambo Evero agitu likiria jalea ago tuita na karibu ndakitali.
3: Magonjwa kama bulizera. Magonjwa ya maziwa na nyama. Na kuna watu wengine kuna magonjwa STDs. Pengine waligonjeka haya magonjwa. Kuna kimili wakapata shida za joint. Na kuna wale wakona shida za joint kwa sababu pengine kuna ajali walipataga. Na wengine unapata ya kwamba wako na tatizo ya joni kwa sababu wako kuna madini fulani imekosa katika miili yao. Watu wengi wale wako na magonjwa ya arthritis sana sana huwa tunawapa pimia calcium level, tuone kama calcium yako imetosha katika miili yako, tunaangalia B complex, tunaangalia iron, kila kitu tunaangalia kinyake kinahitajika katika joni zako, na kutoka hapo tunakuandikia hii na hii lazima utaacha, na tunakuambia ufuate haya mambo tu huwa tunakuambia, alafu tunakuambia kuna hizi vitu tunatakaga ukule, na hapo tunaanza matibabu yetu. Nakumbuka matibabu yetu hata kama utaenda miezi mbili ama mwezi moja kulingana vile tutaona, dosi moja nimekutangazia waziwazi kwa radio 3,000 kwa sahi. Kumbuka dosi moja ya asila saavreite kwetu huwa inatoka 8,500 hata 10,000 kulingana na vile tutaona. Lakini nimesema 3,000 per dose na ni kwa magonjwa yote kwa sababu tunataka watu wengi waweze kusaidika. Na ukumbuka sisi tunatibu 95% ya magonjwa ambayo inasubua wa Kenya, 95%. Zile magonjwa sisi hatuna dawa, either cancer, hatuna dawa ya cancer na hatuna dawa ya ukimwi, lakini magonjwa mengine mengi tumeyatafutia dawa. Tumesema 95 kwa sababu kama kuna Ebola hatuna dawa, kama corona iko hatuna dawa, lakini 95% Mungu ametusaidia kuwa na dawa kwa magonjwa kama yale. Na wale wanasema nirudie, nimesema mimi mwenyewe ndio nitakuwa Meru Town siku ya kesho na nitakuwa na vipimo zote na sitalipisha kupima watu. Utalipa, utakuja tu na pesa za dawa 3,000 kuniona, hiyo nimeodoa, hautalipa kuniona kupimwa, na ni lazima upimwe, hautalipa. Dawa ni 3,000 dozi mzima ya shida moja. Kuna mtu ananitembelea akiwa na shida ya miguu joint, na kuna mwingine anatembea akiwa na shida bado ya gastritis huyo tu, na kuna mtu atatembea kwa kuniambia kuna pressure. Sasa pressure ni 3,000, arthritis ni 3,000. Sasa kila ugonjwa dozi moja ni 3,000, alafu tunapima tunaona unahitaji dozi ngapi, na dozi moja ni ya wiki moja. Haya, wale watu wako nayo shida nimesema ufike Meru Town kesho, Murero House, Wapodo Bookshop, karibu na Postbank. Kini kinafunguliwa kwa Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. Lakini Thursday ni siku ya kesho. Mimi mwenyewe ndio nitakuwa naona wagonjwa. Nimeona watu wengi wamebuku sema watakuja kesho. Ni vizuri hata upige simu useme na kuja Meru kesho. Kuja tukae na wewe chini. Nimefanya hii kazi kwa miaka 26. Nimeenda hichi tofauti. Nimekuwa nikitibu watu wengi sana. Na ndio maana unaona Kimsabo ni moja ya zile hospitali za Habo. Sina shangazaga watu kwa sababu siko Kenya mzima, si kliniki iko Meru tu, hata Kisumu, hata Mombasa, Kakamega, Nakuru, kila mahali tuko. Na ndio kama uko na mtu wenyu ako na hiyo ugonjwa ako sehemu tofauti, mpatie namba yetu ya 0714 50 50 50, aweze kupiga ili aweze kuuliza nikiwa Nyahururu na asapata hiyo kliniki wapi, nikiwa Mombasa na azaipata wapi, nikiwa Dodoma na asapata Kimsabo wapi, maana nimesema tuko kaunti zote 47. Kesho niko Meru, mkuje niweze kuwasaidia. Sikia sauna wale watu wanasikiza, na pengine uko hapo uko na matatizo ya tumbo. Tumekuja kugundua Kenya watu wengi wako na shida inaitwa ya gastritis. Na hii ya gastritis watu wanaona kama kama ni ulcers. Mtu wako na gastritis na mtu wako na ulcers wanaona kama ni kitu kimoja, na wengine wako na H. pylori wanafikiri uko na H. pylori lazima uko na ulcers. Na wengine wakiwa na ulcer wanafikiri lazima uwe na shida ya H. pylori. Hizi ni shida unaweza kuwa na moja na hauna ingine. Lakini unasapata wakati mtu akona shida ya H. pylori, acid iko juu. Wakati mtu akona ulcer, acid iko juu. Lakini unaweza kuwa na shida za acid na hauna hizo shida zingine za H. pylori, na hata hauna vinonda vya tubu, hauna aki, shida yako ni gastritis. Shida gastritis ni shida huwa inaanza pale kwa maini. Maini ndiyo yenye huwa inatengeneza juice ambayo huwa inaenda pale kwa ile nyongo, na kasi ya nyongo ni kutoa hiyo juice pole pole. Wakati unapokula chakula inatoa pole pole, na kama itatoa yenye haitoshi ama itoe kidogo, na sana sana huwa inatoa mingi, unapata kwamba hata wakati haujakula, maana inastahili kutoa yale maji wakati umekula. Ikitoa wakati haujakula, haya maji ni kali, huwa inaenda kuchoma kule ndani kwa tumbo, na hapo hapo ndio unapata vinonda vya tumbo zinatokea. Na ndio katika hicho ya Kenya tuna watu wengi sana wakulaga sukuma, wakulaga githeri, wakulaga maharagwe, maana asidi ni mingi katika mwili wako, na ukitumia kitu ambacho kina wingi wa acid, ili asidi inashidi na kutoka hapo inaanza kutoka katika tumbo yako, inaanza kuingia katika sehemu zingine kwa mwili. Ndio nasikia watu wengine wanasumbuliwa na bafu, wanafikiri ni pneumonia, kauchungu kanatokea pale nyuma ya mgongo, wanafikiri ni pneumonia wako nayo, na kumbe ni matatizo ya acid gastritis. Haya mashida katika hospitali zetu tunaitibu na inaisha kabisa, na kuna watu wengi walitembelea wako kula sukuma, wako anakula githeri, wako anakula maharagwe. Wakati ulipokuja kwanza tukapima tukajua ni nini inasumbua huyu mtu. Tukisajua ni nini, kutoka hapo tunaanza kumtibu, na tunashukuru sana, maana watu wengi wale tunawatibu anakula kila kitu. Mtu alikuwa na kasikasi mingi bila kwenda haja kubwa, mambo yanakuwa mazuri. Mtu amekuwa na shida ya kusema tumbo inakaa kivuruma, saa zingine inakaa tumbo yake asubuhi akiamka mata ni kali kwa tumbo, tumbo kukaa kikuuma, tutakuangalia kama uko na mimba, tutaangalia kama uko na typhoid, na tutaangalia wale watu kuna shida ile tulisema ya hernia, na pia tutaangalia wale watu kuna shida za hemorrhoid, hii shida ya kupata mafibe katika njia ya mtu ya haja kubwa bado ni tatizo inatokana na tumbo, na tutakutibu hizo hemorrhoid na sitaishi na mambo yako atakuwa mazuri. Kwa hivyo kama kuna shida ya tumbo, fika kesho Meru Town pale kwa msikiti ama Kotreto Hotel, upige namba ni tumani uchukuliwe na to clinic 0714 50 50 50 0714 50 50 50. Kuna watu wengi wako na haya matatizo ya infection, kujikuna katika sehemu yako ya siri, kutoka uchafu sio ya kawaida, kupata kwamba katika wakati watu wanadoa unasikia maumivu mengi sana, tumbo ya chini na kuuma ukiwa mama ukiwa msichana, una tatizo ya kupata kwamba mkojo wako inanuka zaidi, na haya infection majaribu kutibiwa hapa pale haishi. Chukua hatua ya kutembea kimsambo na utaweza kusaidika. Sikia sana wale watu ambao wanasikiza, wewe ni mwanaume na pengine umeshikwa na haya matatizo ya shida za prostate, test dume, unapata kwamba katika test dume yako ama hiyo prostate gland imeanza kufura. Ikianza kufura inafanya mkojo inatoka ikikatakata. Sasa zingine unapata mkojo wako inakuchoma zaidi, sasa zingine ni moto. Sasa zingine unapata ndio mkojo itoke unaifuls, na sasa zingine unapata wakati unapokojoa ukiwa mwanaume kuna mkojo inabaki. Kuliko ujipate umepata prostate cancer, unapata hiyo test dume yako inapata cancer, ama upate ya kwamba umeanza kuweka catheter sijui uchijwe, wakati unapochijwa huo tunaogopa mtu asipate hiyo kansa nimetaja pale. Sisi tuko na dawa mzuri sana tunapea wanaume, inafungua hiyo jia yako ya mkojo, mkojo inatoka vizuri, na pia hiyo tezume kama imefura ama iko na infection inapona, na tunakuondolea ugonjwa hatari ya hiyo shida prostate. Imekuwa ikisumbua wanaume wengi sana, na ndio maana wanaume wanaambiwa ukifika miaka 40 kwenda juu ukae ukienda kufanywa test ili iweze kusaidia. Kwa hiyo mwanaume yote ambaye ana shida mkojo kuja kutoka ama inatokaga bila kujua, tuko na dawa ya kutibu shida zote za njia ya mkojo kwa wanaume. Nilisema tuko na dawa ya pressure na siko manage ni kumaliza kabisa. Tuko na dawa ya kisukari inamaliza siku manage, na tuko na dawa ya wanaume ambao hawana nguvu za kiume. Kama ni mwanaume una nguvu za kiume, dawa yetu inatoka 7200, lakini kwa sababu ya ofa ambayo inaendelea saa hii, tafuta 3000 siku ya kesho upewe full dose kwa mwanaume, na uwe unafanya kazi yako vizuri, boma iweze kusimama. Nisema wale wapate watoto bado watembee kwetu, tutawasaidia. Mtu akona shida kumbongwa na kichwa, kusahau hizo tumesema ya tubo zia miguu kulete shida, patoto yote watu waweze kutembea. Nilisema tuko Meru Town siku ya kesho, na mimi mwenyewe nitaona watu, takuwa hapa Moreno House wapendwa bookshop, na ni hapa ground floor ya kwanza na ya pili. Nikasema kama uji Moreno House ukifika Meru simama pale kwa Continental Hotel, upige namba ya 0714 50 50 50 0714 50 50 50, na mkija kesho kuniona nifiri, hautalipa kuniona, kupimwa nifiri, dosi moja ya shida yoyote ni 3000 kwa siku ya kesho. na nimeona watu wamesema watakuja wengi fika mapema siku ya Friday na kuja maua mimi mwenyewe kimandi rango mtaona hata magari zangu zitakuwa hapo nitakuwa hapo samaki hotel Friday na siku ya Saturday nitakuwa chuka stage ya Kanwa pale Catholic Church nikubalishe niweze kufikisha hapo na niseme nipigieni simu niandikini ujumbe nimeona kuna watu wengi sana wamefurahi kusema wana shida gani niliadaga wapi wanafanyaga wanaonaga tu madaktari wangu ni vile mimi nilisimamia hospitali zote na mimi huwa nafanya utafiti na kutembea hapa na pale nikihakikisha hakuna dawa itakosa katika hospitali za Kim sababu kile nimeshukuru sana tupatane kesho Meru Friday maua Saturday chuka na mkuja tuathibu mupone mkipona shukrani simuendee Mungu thank you very much.

Meru FM nitugogo shokiria nkado gomu meru ni gotu kwa tambaru na gotu tuwa kajoka reka retaka ngwataniro ya meru. Na nontubogi tumigiki, no tuende kuigwa maoni jaku kanarewe ndekia tuongera gento kana inyato taura kenda kuguno dhikiri ya bwaku. No wara nile natu na njira goturi ongira DSM Place Kijabe Street Nairobi ugaturi ingira dhimogo kurukira dhimo namba 0702-965-961 kana inyoga tutumira message kiri 210-17. Nkurukino wara nile natu kukurukira email ya suggestions at media max.co.ke Meru FM Ngwataniro ya Ameru.

0: Mtuko ya kuu etere chebwe gote de kete wo mambaru
1: mbira mtu mbecha kimakosa dona iweta iweta weta nda wendi tangaia
0: tuko mgeni kile mbango jua Twitter nie
2: itawali yetu akamukoro
0: watanira na mtu wa mukiaju mo DJ Teka baina siribana na mukoro ntole dhara menye debura gwatinda
3: ona nkunyara mone ko
2: kweta report
3: eni
2: sekenya yonde
0: na uso kyo domero barua ni mukuru ntole dhara barua
1: Boya barua ni kinyite ili chare ne komi
0: ne tuko sionde kwa mbelele Jumatatu mwanka juma dha kumi na yiresha ogoro mwanka dainya shia utuko tuwe tani

0: nekwendero imurungu. Kushion de shiki umia kwa mbire dhainya mwanka dhainya nyesha mudhenya ure trini shongo sine
1: Meru FM Nguatanero ya Amir Huru irwe mboroa edha.